me akwa ko send it beti me akwa ko bo for there no je number no je fan me abroje aye 05 aha 195 0595